0: Klockan är 8.
1: Solarmissingen mikudagen 12. August verir ikkje full i farjun som hon var i 2015. Hon verir 1,5%. Månen fyrir fjalla 1,5% av solene. Solarljøse som släpper fram vi overakant av månen fer at lysa nesten lika vel som fullt solarljøs. Det skriver Hennos Kjellbro og Heimasøyne Tjaveverstovene. Men hva solarmissingen ikkje er full er jeg vidt å bruke rattarbriller lika som i 2015, skriver Hennos Kjellbro. Solarmissingen 12. August byrjar klokkan 4:06 om kvölde og endar 1 timme og 4:07 minutter sedne. Hun vil

Nu sangerin Easy tja Commodores om a vera leysi frá hennu forholdi uppe, kemur ein vísa om hjartabrot, ansemi og skam av man ikkje slepper heimattur tja man fatækir. 500 miles tja Peter, Paul and Mary.